موزخانه نتویا هلا بی موزخانه نتویا هلا بی وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی

کوچک و آواهیانه هاجی کوته دیت نگه. نوشه نه اکوسی ورندنا کود سال 1966 جی لسر کو غادکا بر فره جی کو لکولانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی. اینا کو آواهیان کو به درگه ها کو نفداره ایکو جهه کودی تلوه کو باکوری روش هلاتا سوریه ست سال کون هانجی بریزایی نهات بو بگ هستین. دیناسین جی دستری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا که لسر که جستن که آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چه کره آخی زینه ین که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابیا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که بخیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیساندن افتپولجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنه جب زوالتی کل هری ماین کادرای لده دیده هون راحت تیو آرامی و کوپشنیاجی هاتیه نشانده و جیدر دیواریان کوتیل لحما راماجی که وینه دیواری رنگینا و کو به هم بای کو و دیگره سردامک آشوریان کنوجن و دیمنا کو نچاری و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کو ما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جهرنگی آده کو هاتیه دیده و دیرو گوان جی و دیگره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی منجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنه که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنه دی رو کامرو واهیه و چی بونه یکی میره خستنه پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جیبل گاده که.

وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کوبلنداتر که پروفسر ارول آزفر کشت دیسا کشش طبخه ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کورنا زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کولینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دی شاوتینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گشپ دانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشپ دانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بتای باتی جی بدیا کو فکرنا کا شاخ زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با پرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا کو ترمه ها بوری ده وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اولگانی کنه و فاکلته یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نجمو کو آبا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جیمی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آبا کرنه کا نابرا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فاکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازانینگه هیده جی دبش گره کرنه کا سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کولی نزانستیه کو مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی نجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا پریارا کو کس بکرنا کا سالا خانکنی یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویانی که دل سر کو حسابا خایا کو رو پرامک سر جی رو تیا رو جاسی شمیه کو حشتی دباخه جبینی نکو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد.

مزخانه نتویا هلبه مزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکوم گرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهیده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا و آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم کرنه که ملکن که مزخانه این که دو ساله هزم نسید سوی اکانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتیه که دست بگره و با آرمانشه جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان که با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سر بیا که این که به ناوه که زرده که آواهیا نها جی که تدیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاده که بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده تلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دناسین جی ده سری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا کول سر که جستن که آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیا چه گره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابی یا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالیا هاتیا نیسانده افتپل جی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دکه.

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرای داده دیده هون راحتی و آرامی و کوپش نیاجی هاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحما رامجی که وینه دیواری رنگینا و کو به هم بای کو و دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا کو نچاری و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کو ما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جه رنگی آده کو هاتی دیده و دیروگاوان جی و دیگره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنه که گشتیاریه و بلکی او جیج بو که زنیارین شوناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدی تن او جیج برکو دیدی نه که بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنه دی رو کامرو واهیه و چه بونه یک میره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جیبل گاده که.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمان یا جخودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خا یا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن کا هاتن کو بجه کرن زردشتی او جیب کو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانا و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لیه مویه کو غیبت مندین گیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندن وی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوه سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا مایونیا کو اهیمان نومیا دیان دا دولمندی که انگار مایانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کل داویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزین دلسوزیه میوانیه او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جملو ونده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشه گیانی این کو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا حاتنه

اولیویر ام گشنده به خلق ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم بیا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهده کلناوا و هردم هنده که بخشیده بمینیم.

Danbaş gazeleme xoşavistu delal. İro ambora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو لانقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنا دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنا وزیره خاندنه بلند ولی کورینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کورینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کورینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاش و کرولا ترکیه بر و پرپر یا رسارو که کمر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لیستیه ده کو دیار کریا و بتای بطای بطیجی بریا کو وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الحلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جینگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازاندنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویی که سردان خایا که فریمی ده جی کمرا ترکی ده جی که بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا که به دوزه ده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر که حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلندا ترکی هاتیه نیقاش کره

کولی رشه عربی دش خلن زانم مو مشهلن زان فنری فنی دارم عب دالی مالا عب دل زیب اختی تا خود ادامه تیسن یان تالو بردن نگیم قربیش چون آتن چمه مکرمی جسرا ای بارا مانا خود ادادستیم مرمی قرمی سا

عبد الازب حرام اشترى نقوم راتا كم فائد سرمدا قرى قرى چن روز مقدی آمن استند یانه تالو ندید یادی که مردم دیتن استند یانه تالو میراد تکرنه آدم تقامت

چند روزه ما قدیم نسندیانه تالو ندیتی میرات کرن آدم تو قامت بره عبدالی مالا عبدال زیب وقتی تا خود دامت سندیانه تالو برده لگه ما قرمیش چینات نچه و ما کرمیه جسر آدسته ما مرمی قرمی سشریت کنم عبدالی مالا عبدال زیب وقتی تا دامت سندیانه تالو بده خاطره مکنه قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه اقصدی موه از اجبان سندیان طالب گلا

موزه خانه نتویه هلی بی موزه خانه نتویه هلی بی وکی کو خانی ناری ها کن سرکه یادی رو که کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیتن چاندین که چاندینی که نیویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دم زراندنا و آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزم نسید سو یکانده جی لقصر که احمدی یا که جی کفنار را لطاخه الکو جلو مالهاتی ها که دست بگرین و با آرمان شا جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی ها جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا کجه که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشه نه اکوسی ورندنا که دو سال هزار نست شستو ششانده جی لسر که غاده که بر فره جی که لکو لانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آوا هیان که به درگه ها که نفداره ایکو جیه که دی تلوه که با کوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دستری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیه که لسر که جستین که آلاجیه خوله یا لکه لبازالتیه رشکو هاتیه چی کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابیه که یا مخایه که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزمی خیه که به کزمانه آبالیه هاتیه نیسانده افتپوله جی بحثه آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی بارانه کنش پیکار کمزنا جب از والتی کل هر ماین کادر آیده دیده هون راحت تیو آرامی و کوپشنی آجی حاتی نشانده و جدر دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سردامک آشوریان کنو جن و دیمنا که نچاری و ججنین کوپا دیشه نشانده ده و کوما جو هر یجی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جهرنگی آده که غاتی دیته و دیروگاوان جفتی کره که هزار چار خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناوارا و دیروگان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن افجیش برکو دیتنه که بینگهینه ایکو حوزت چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه ینکو دست بیکانی فساندنه دی رو کامرو واهیه و چه بونه یکی میره خستنا پادشه باجارن ارگانیزه ده جهانه ده جی بلگه دیکه.

موزه خانه نتوی یا هلا بی موزه خانه نتوی یا هلا بی وکی کو خانی ناری ها کن سرکا یادی رو که با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تی جوی که تنه نکم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نیویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دمزراندنا و آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرینا که ملکن که موزه خانه این که دو سال هزم نسید سو یکانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاقه الکو

پیکار خودی یه بارانه کاش پیکار کم از نه جب از والتی کل هر ماین کادرای لد دیده هون راحتی و آرامی و کوپشانی آجی پاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سر دامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین کوپا دیشاهی نشانده ده و کما جو هریشی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جهرنگی آده که غطه دیته و دیروگاوان جفتی کره که 1400 دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناوارا و دیرکان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیته افجیش برکو دیدن اکو بینگهی نه اکو هاوزا چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوی نه ینکو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشاهی باجارین ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیگه.

خلق نو لمن کن شیرته او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلته هاد در جبرجه وک قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دا بر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خوین بون جگر قلب و جگر من بون خوین لو را کنود در بون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم همی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم همی تیگ بون سف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند بر هات پادیشاه پرسپاه قامت الیف دم شبه ما داد و مدد صد آه و آه زلف و اقارب دین سر گستیم خلقنو عقربی مستم جشوقا خبخبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب دین در ایرو اقارب ها تخوار چو نیو باغ گلیزار او بخچه یا هر لی بحار لو بلبلان لی قارو شر بی حد جدل نالی او کی ده او بخچه یا ردوان غی وان نالیان نین چو عیب صوتین ام دل بو سقر صوتن لمن جرگو هناف وردن دهور گرتی خناف زلف هات سر لیکر بلاف بای نسیم وقت سحر ترسم مخالف بادتی زلفن لدورا جبهتی راکت قیام و ساعتی عالم ببد زیر و زبر ظاهر دبیجم پندگیر دادل ندی زلفا حریر شبه ملی دمینی ایسیر گه دیره

خانه نتوی اهله بی موزه خانه نتوی اهله بی وکی کو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدی ته او رو لاوی تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکه جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون حالتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدی ته چاندین که چاندین ایکو نویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم کرنا که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزم نسید سویه کانده جی لقص را که احمدی یا که جی کفنار را لطاقه الکو جلو مالهاتی یا که دست بگرین و با آرمانش جی که رزگر کرنا که دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی یا جی هیدو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا که جی که آواهیا نها جی که دیتنا که نوشهنه او کسی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکو لانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آوه یان که به درگه ها که نفداره ای که جیه که ده تلوه که با کوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی ده سری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده اکو جیتی به هیا کولی سر کو جستن کو آلاجیا خولی یلکو لبازالتیه لشکو هاتیا چی کره آخی زینه ین کو شون آورین هری کو بر بچاف عرفی شا کو علابی اکو یا مخایا کو مکا جه هزار توپولین هری کو بخیزا میخیا کو به کزمانی آبالیا هاتیا نیسانده افتا پلجی بحسا آبوری و سیاسی وی جهی جی کو ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنه جبز والتی کل هری ماین کادرای لد دیده هنر هتی و آرامی و کوپش نیاجی هاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتی ل حمارا ماجیکو و نه دیواری رنگی ناو کوپی هم با یک کوفت کرده سر دامه ک آشوریان کنوجن و دی من کو نچاری او جشن کوپادی شهی نشانده ده و کما جوهری جزی روزیرن کو زیرین آبادی شهی کو لگورین کشوناواری جهرنگی آده که هاتی دیته و دیروگاوان جفتی کرده که هزار چارخا دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و نیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی ناونده که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دیرکان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن و او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزت چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه ینکو دست بیکانی فساندنا دیرو کامرو واهیه و چه بونا یکمیره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه دیکه.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خواجی کو ازمانی جا خودی کو گویره کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن کا هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه کوارا کو امپراتوریه بند کریه لسر گرامانو و باوریه اولی او زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبت من دینگیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اما تیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی کی گیانی و بناوی انگارا مایونیا کو اهلیوان نومیه دیان ده دولمندی که انگار مایانیا او پشت راست کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر اون راندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو ده جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دنا کو باور من دنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم رو ونده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانی این کو چر خازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر دشتی بو او پشتر جی کو بینگهی نکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زر دشتیا ها.

اولیویر ام گشنده به خلق ما یا ایلو که اجولیانا وره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهده کلناوا و هردم هنده که بخشیده بمینیم.

دان باش قهدار ما خشوي السودلال إيرو أمورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفسير كو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزا كرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمی ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیبگردنکا اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کمر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستی ها جبو کرولا ترکیه برو پر پریا و سارو که کمر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که ستالین شورش سوریه ده جی لسته ده که دیار گریه و بطای بطی جی بریا که بکرنه که شاخ زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که بعد فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا و افهف کاریا کوریا که تیکلین که

nav bera kumara Erebi û Sûrî jî kumara Tirkiyê jî nîşan dide. Ku dest nîşan dike jî ku, ku çareserkirina galûzeya hev baş de û ku riha ku hevkariya û hevhengiya tamam li gel aliyê Tirkiyê bi ku awayekî ku mafên xwendekaran û hevkariya jî hevhengiyan jî ku tamama li gel ku hibira paperiza û ku xebatên mezindi ku xizmeta xwendinê bilinde jî hatiye kirin diparêze. و برد به پارزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر حلبی لگل که پردسیوناتو رکو کندروستی کتره که برنامایان که چاندنی اردنی اولی هندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آنین که تک اسکینه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکف دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده آوله که لازان استیه که مروان هلی بی داویی که سردان خواهی که فریمین جی که مرا ترکی ده جی که بگانی او کمته که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کندیه و الحلبی دخویانی که دلی سر که حساب خواهی پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیقاش کرد.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخمبراتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن کا هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بنکریه لیسر گرامانو او باوریه اولی او زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو غیبت من دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنه او ببینا کو اما تیه هاتیه افراندن ویجی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزهین دلسوزیه میوانیه او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم رو ونده جی کو خاستین کو که لکا خودیه خواه او تشایی

کو چر خازان کو بسکنیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدیشی کو هیفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو و پشتره جی کو بینگهی نکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا

حسکرین نه تنی آخفتنا تلفونیه حسکرین نه تنی 24 ساعتان نجم هل بند حسکرین اوه کو مرو بکاربه ده دلی خوده بجینه حسکرین اوه کو مرو بکاربه ده بنباری حسکرینه که

موزخانه نتوی هلبه موزخانه نتوی هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یا دیروکا کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تی جوی کو تنه نکوم کرنه کاتش چین کو شون آوریا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون حالتنا کو شون آوریه جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نیویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دم زراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمی کم کرینا که ملکن که موزخانه این که دو سال هزم نسید سو یکانده جی لقصر که احمدی یا که جی کفنار لطاقه الکو جلو مالهاتیا که دسپیکره او با آرمانش جی که رزگر کرنا که دیتنا شون آواریان که با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا کوجه کو آواهیا نها جی که تدیت نگه نوشه نا او کوسی ورندنا کو دو سال هزار نست شستو ششانده جی لسر کو غاده که بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آواهیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو دی تلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دستری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تی به هیا که لسر که جستین که آلا جیا خوله یا لکو لبازالتیه رشکو هاتیه چی کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتپلجی بحثا آبوری و سیاسی و جهی جی کود هزار چار خایا کو سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی بارانه کنش پیکار کمزنا جب زلطی کل هر ماین کادرائی لیده دیده هون راحتتی و آرامی و کوپشنیاجی حاطی نشانده و جدر دیواریان کوتی لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوفت گره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین که پادشاهی نشانده ده و کما جو هریشی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جهرنگی آده که حاطی دیده و دیروگوان جفتی گره که هزار چار خال دویه مینده و یکمینجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دیروگان آسانجی وکی چافکانیه که جیهانه دیدی تن و او جیش برکو دیدی نکا بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یکی میره خستنا پادشاهی باجارن ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیگه.